0: saiki disudo le mangan bengi kuwi nyut okay. Supaya ora lemu dagingmu mburi wis arep mendoso sing endi kene iki wong wedoke kene iki kene iki anggere di apa naik kemben kae wis mulai
1: mengke ningong le mbetake nggih ha mengke ningong le mbetake.